0: ñu koy dund ci walum ñakum ndox di wax rek lolu moy yitté ji lepp luñ bëgg rek moy def safara li nga xamanteni doni ñu koy dund ci yenn quartier yi ndax bo xolé road dafa metti sunu yaay yi sunu mag yi ak sunu takki ñepp daani jël seeni pan ak seeni bidon té xam nga dina genn wëratu nga bëgg dox ay distance di wuti ndox chaque jour nga bëgg ko def chaque jour quotidiennement donc lolu day indi problème bu fekkenteni autorité yi mën nañ ci indi ak léral wala bokk ñu indi ci solution ñu def ko lim gëna gaawé pour mëna dembali ñi nga xamanteni ñoy dundul li nga xamé modi jafé jafé ndox ci diwan yi nga xamné ñoo wër Touba ak Mbacké yépp sax sonam day amna solo
1: amna solo Bamba comme ni ko waxé rek di jaajeufal bu baax nongoli Seigne Saliou comme nim ko yéx défé di ñu téwlu di waxalatam ci cadre askan bi ñu ko ci jaajeufal bu baax baax amna solo Bamba comme ni ko waxe rek mu nek lo xamni lo am solo la ken ku nek rek man nga ci wax sa xalaat rek ndax tan koy dund ci gox bi gox yi bari na ba taxna rek ngeen man ci wote man nañ dañu li nga xamni modi ya jotay bi man wax seen xalaat ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi ngeen ma mo bu fekke amul ku nek ci ligne bi xamna rek dañ leen di xalaani ba ci kanam rek ñu mëna égalé li nga xamné modi waxtaan bi

0: 78 270 61 50 78 270 61 50. Salam alaikum. Mumeni. Salam alaikum.
1: Alaikum salam warahmatullah. Sonday.
0: Malaysia.
1: Lagi ide.
0: Isan bubah ke, alhamdulillah.
1: Bayang bayang si jam bah.
0: Si jam san bubah ke.
1: Ayang ini dia si maga gitu. Jadi.
0: Mhm. Ide Malaysia.
1: Yang yang lepas si kali betul betul boleh jilid sembram ayo kon ngisin tua.
0: Amin amin amin.
1: Maga gitu mumeni kat sana masya Allah.
2: Yalla ko fekk
1: tamna dal buy ñew bu atuba am jafé jafé ndox ñi fi ñu dëkk ni li déru mënaan comme ñing ko waxé ni déru mënaan ak xeyra xeyra dëg amul fenn fo xam ci ñi day am ndox bu ko mëna dara sax waye ci wo yi fi ñewal sax ñi fi bare bare bare yi may waxé da no yaq da no amul ndox dal tan ko dem ko éliminer spécial nga xam ne ko ñi sax boy xol ñu seen ko di to wala mat ñaari at yo xam ci ni mënu ñu fexé ba am ndox dama do muju ñu jëntu wat benen ci wa falan xëc ci wat ndox ngir manam kër gi am ndox di magal di ñëwé ni kër gi amul ndox da xam ni dañu jënd ndox ci magal gi ba magal gi bi magal gi passé dañu jënd ndox té non ñu ko défé non la ko wa fañ bi défé té digënté magal ba magal Touba sax su ba ko magal ren gi ni mo jallé bu 2026 bala diwéné nga xamni la bënd dal ben forage ci ben go xam yépp dëkk am ndox nga xamni kon kilifa yi muy président de la république bay la ki yar walu hydrologue bi lamay jëma def mo ngi koy def wa dëkk bi dañu jëma def mo ngi koy def kon war na no jeex bir ni fan la nekk lan mo tax ñu né Touba 46 forage mi ngi def té magal bi gëpp mu am defa jafé ndox lolou war na ko xolaat bu baaxa baax ñi dool mo wax digg yalla ñi dimb war na ro ñaanal serigne dimbu yagg fi waye ñi nga xam tan ñu fekke dafa am ño xam tan dañuy galankor walu ndox mi ak li ci serigne bi becc ak tifey li ci becc wax digg yalla war na no dimbal askan yi nga xam ñoy magal ak ñu ci dekk ba nga xam ci manam lim soxla ci ndox dama koy wan am wax digg yalla ñi ngi leen di ciyal tay jéggulé ci kaddu yu baax ñi ngi leen tifey yu baax yépp day jéggulé ci gel jébé de dënt yalla jox
0: jerejef ñu nga jaajeufal bu baax baax ma sha Allah kaddu yi amna solo comme ñu koy defé duñu baye xel ak jaajeufal ko bu baax baax ñu jël mbokk mi nek ci ligne bi salam alaykum
1: wa salam wa rahmatullah
0: ñu lay ziar no nga li ci
1: ni bu baax baax xone lek
0: ñu
1: ziar amu ko dam mom bu baax tamit
2: ñu ziar bu rewet
1: ak kilifa goog genn legi xamna ay wax ak mom gëna convaincre sax war nañu set nak mo tax ndox mi di manki wax deug fa yalla man dox ni yeen faara bi tay yo parce que da fay nepp deug go am nepp dum ci tekte lu gep te di ni PAG ni wara réagir pour effectivement ni normal parce que maguy amna ci mom ni men di dana mom maguy amna ci pour ci walu ndox mom di ñu tabax ci forage am nañ ci bon ci ni dem da fay forage yo xamné bala 12 ans ñen ko defal gox bo do ñu ko defal ñoy taxaw ci cas ñan ci forage ni dal lolu ma bëgg da ndax ñu ay million lañu défaré forage ka dañu marché moom du rendre compte bu défaré forage ba paré du wax né li la ci def du wax né li mo ci def ka fay dañu moom bénéfice am la ñaar bu manké am nañu ci bénéfice dox bu dé am na ñoo xamni manké ñu dox man côté bi ma nek mo dé ko manké wu ndox li ñu ñu manké manké ndox dañ ko am normal mais am nañu ci bénéfice parce que ay féré ñoy top ñoy jëli ci ci tout paré mu dé di ay bilan ndox yo xam te xam ko yobbu 200 lañ koy jaay ñoo ñu ñu ngi gagne ci tagu yi ñoo di ñu la wax ko ci tamit ñu ñoo lañ koy gagne du manké ñu yo xay diko jaay ñu ñu ci gagne ma ko bobu nak li tay ñu ci dox ci ma dañ ci wax ni bis bu ñu def ay forage des te mu ñu ñoo ba légui ci am pour ñu am solution ba légui ndox de ndox di manké te mu ñu ñoo tok ñaari at ci jëg ci ñu forage des ñu forage ci des boko def rek taxul ndox bi man forage day andek normal man di Sénégal vraiment man fu ma ci gis nga fari forage bu forage dañuy fa tekko mu ne ñu taxaw dañuy fa forage def ko papa ci ñu tollu yu bëng forage ba nga xam ni am ci ko mu dem tek mais duñ ko forage ko français ci réseau bi ci ne bon forage ñu def de dëng ci ñom forage bo fi def dañ ci def ci bëc ma tek ko ci ñu ñu koy saboté do defu forage def ra forage am ñu do ci yu jamono ji ñu mu dem ci kon bi mo resserie mais ça ne veut pas dire que ñu dëng ñak trop nek ci terrain de chaque magu di am ñepp ko gi ñu di teju forage ñu di teju won ñu di di fa côté di tax ni di tay ndu jar ci dëkk bi normal ci dëkk bi ci ñu di usine des 3 millions de 5 millions de ko nga xam na ñu di na ci am bu ne ci son quelque temps mu jëgë wat xalita dëkk bu mel nonu kay buñ koy jëma rek la ton ngay li ma wax ni bitigu bitigu koñ bo gi tali gaayal ko lepp def ko usine ndox ay magu ñu bëgg ni dañ ci ñu lay dëgg ko ci rek duñ waxe ni naan ni def ko
0: jerejeuf ñu ngi jaajeufal bu baaxa baax nonguli ci nindi di ko jaajeufal baaxa baax amna solo comme ñum koy ya defé sa su nek rek mi nam na mbokk bu yeglu ñu jël ko assalamu alaykum
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaykum assalam
0: wa rahmatullahi wa
1: barakatuh salika di ngi ko ngi ko ci ni ni ak gaay ñay ci sare waa ndax de mom day bu mën ta ñak ndax mu ko wax tay jamono mu la jukki ci moko baye ko ndox yi mu do ko digënté bëpp ndox da ngay dox kon mu ta ñak wa bay day wax ci waye tu manam man dal ngirum xamna la jaram ko wax xol walu ndox ndax ndax bo bi di ñak ndox yoy ñak ndox yépp ñak ndox taw ñak ndox mur ñak ndox ko wax non Sénégal bu déggo ko taw taw am ñu ñak ndox ko ko waté ko wax ko wax non lu waral lo té ñu da nga paré ba ñu ko lekkeli ko lo nakul xawmu ci joxedu wi la ndax lo lu ñu ko mëna naan mo wax ya bo ko manki jëfëli ko togal ak yoy parce que mu wara manki d'accord na nag mom ndox mu ko doy ci yoon ci wa bu ñu manki mëna naan ndax du do lekk tu ma tay dama si million ramp le du kat mom mu ne dox man na doy bepp manke manke bu ne moy mu da ko match da won dox mi liggey jay sax ci neuy bu ma ko nit ni im xal lepp ci mo ngi na rawati bisu nagal bi gan ni yep kon maru nek da fam way na lo tax ni jëndu nan ndox xawa tay fu tuti ni ndax togon xay way ni ko pe ndox de ni nan lo la mëna ko sax ko baxa bax bu fekke lu ñak fay tax ni fay ben rek tam dox mu sel mu doy bu fekke ñak do lo way la joxe wala ñu xol ñoko joxe ba xam lu tax ñu ko joxe nonu bu taxte bu yar yoon bu fekke ay parlé tay ba xol su way fen nak ay bu yi ci def original yo xam ni do ko ki parce que am jam jamba yu xum sax ñom ñu ko dëkk ci ton waye ñu ngi jamba rek yërmane ci am sunu la leen sunu la leen yu yalla ñu ci daal

0: rubine di tej wala bok yenn yi di tej yenn yi di tej ak yenn heure yi tamit yoy yep problème la bo xamanteni fek ñom autorité yi gënnu ñu wax wala bok jëluñ ci seen mesure day gënd di indi ay problème té gox yi dañuy gënd di joyti lool nonu té son nañ lool lool ci ñakum ndox mi ma sha Allah donc di jaajeufal bu baax baye morsi kaddu am solo yoy nga xamne indi nako ko may leral
1: ñu ko jaajeufal bu baax baax bambal comme ñu ko waxé rek baye mo diko jox waccu wayam comme nim koy defé sa su nek rek mo wax lu am solo ndax té yakarna lool mom ak ñepp ñi koy dund bané même boko dund tamit ya nga gis ño xamanteni ñu ci nek ci jafé jafé comme niñ ko lu ñepp wax rek lu muy deug def forage bari na waye won nañu xor bo di tax forage yoy muy am jafé jafé ba tax na ñu ci bari du mëna leen indi li nga xamni mo dund wax lool tamit jafé jafé lu bo xamni ñi nek ci walu bobu won nañ ko saytu ñu xolal ko baax baax comme ni nongul ci nindi wax li tabax ay forage danaka defar forage bi nga xamni pan na daf koy gën danaka ba taxna rek mu nek lo xamantene lu am solo la bu fekke amul ku nek ci lin mi xamna ñu xalane len ba ci kanam rek kep ko xam bëgg ci wax sa xalaat rek comme ni ngui koy ya difé sa su nek rek ba lañuy yëkati jotay bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andé yeen di jël mbokk mi di yeglu salam aleikum
2: waaw sama lay fi di bandan de moduga wa mani manam gis nga walum ci ndox me info tamit borom keri ñi baye xel polymie amna polymie yo xamni xamuñ dara ci walum ciow amna polymie yo xamni xamuñ dara ci walum ciow trulal yeen yom ba nga ma ba nga fayle lu yom la na defar defar bu bon bo xam ci ni ndox me mën lay tour ci souf tay fo tol ban nga jaman ne am mom ndox mo fekk polymie da am ñoo xamni xamuñ dara ci walum ciow te manam lu jog rek ñu ni manam mën nañ ko dim nga walum ciow da nek lo xamni mam premier bo xamni amo ko kalifo manam woro lam ciow te gis nga fi ndoy ndox fi soxna lay jang yow bu rek bo xecce ciow duul ko sa keur monte sa wal nit mam nit ñew dag sa ciow monte keuram yow bo tuje sa wal mom du am ndox fi tuju sa wal manam mom du am ndox te fi ndoy gis nga ñakum ndox bi ci Touba yi bari na isil yi nga xamni ñoy tira ndox bi diko defaraat di jaay ñi ci bari ñom ñoy xañ nit ñi bari am ndox nek do isine nga xam dañu nit ci dëkk bi di défar sax ci ndox yi fekkam sëb bi dañu leen benn isine bu mu fi défar défar ci ndox wala dañu jënd dëkk bi wuti fëlem fu fi défar ndox légui tay nga dégg gox yépp am ndox da tay ji bo nekké borom doore fop stop pop bu am doore da ko jox gox ba di ma ko ndox mi yépp di rugal sa kër yow nga den ñew doole nga delu ñepp kenn du am ndox té duñ la ko mëna wax kon dal nañ ci défar am jàng bu baaxa baax gëna vérifier waat bu baaxa baax da xamni am ndox mom mu ngi ñak mais ñak ndox mi mom ndox naan mom man ma taxo ci projet bi père trap mom ko mom ndox mom dibi atay ni mom wax da dem amu ci jafé jafé xana kay leneen lañ wax wa ñu li tax ba dina gëram dina wax ligéy tax
0: Masha Allah waaw mom de mom wax deug ya war na ñoo wal wa lañu bok ñu nek ci ñu dajale seen place sax ñu wa Daru Salam ci dina ko jël ci suuf mo xam secret bi lan la inshallah premier place wala ñu nek ci deuxième place sax au moins en tout cas diko jaajeufal bu baax mom mo wax deug yalla ko bëgg go xam la ko fonk go xam la ambassadeur la koy woyé parce que lepp li nga xamanteni dañ koy ñoyto wala bok ñukoy wax mom da ci genn wax kaddom waye tamit nak di gëna représenter li nga xamne moy go xam Touba Bakhdat di wax wa Touba Bakhdat ñu gën ko japp baax ambassadeur la machallah kaddu amna solo suñu
1: ci amna ni baye la rek nga taggu
0: Touba di la jaajeufal bu baax soxna ndey di jaajeufal suñu technicien Mam Morfal di jaajeufal ñepp ñi nga xamne duggu nañ baye mor ak ñepp suñu ci di wulan dongul suñu ci dongul suñu Saliw auditeur yepp dal nga xamne duggu nañ wax seen xalaat ci li nga xamne moy tam bi mu jafé jafé ndox mi di ñaan tamit autorité yi nga xamne ñi ngi dégg suñu kaddu ñoy def seen marché yu seen mesure pour mëna dembali ñi nga xamné ñoo nekk ci gox yi rawatina Daru Salam Daru Manan ak Khayra yi nga xamanté ñoo koy joytu jamono yi pour ñu mëna dembali leen loolu safro di leen jox dig dajé ci yeneen jotay inshallah kenal ak jamm
1: jërëjëf Bamba ñi ngi lay jaajëfal bu baax baax comme ni ngi koy defé sa su nekk rek di and ak yow ci kaddu askan bi jaajëfal ko bu baax baax di jaajëfal ñepp rek ñi nga xam jëna ñoo dugg wax seen xalaat lepp rek dañ ci jublu moy ñu ni ci safara num gëna gaawé rek kep ko xamni yaangi diglu tafaré ci côté bobu tamit ngeen dox ci ay djégo naxté nek na lo xamni lu am solo la té dina gëna mëna dimbali nga xam ñoo ci askan ba fay yéwo ñu mëna mucc ci li nga xamni mo ci jafé jafé yoy ñu ngi koy dundu dina am solo bu baaxa baax di jaajëfé ku nekkon ci machine bi Mam Morfal di leen jaajëfé yeen ñepp rek di leen jox tik tété ba benen yoon jërë ngeen jëf di leen ñaanal kenn lu jamm
3: mbokk yi yini ngi diglu rajo Benno FM ci Dougouvé.

0: بسر لا إله إلا لها بجاه مجتبى نبيتها بسر لا إله إلا لها بسم الله الرحمن الرحيم بارك بروم توبا
1: أو بولومي mangi djiglu bu bax nak xana ki limi
2: benno fm 106.0
3: amone ay jamono ko amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay damp nodantil sa yaram wi metti ceur yi don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram.

fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa khawliya kay la yadi umri ithaba li husn dhannin qala li ihtisaba kenn ku ci nek ci gor yalla yoyu tay mu jaayent ak yow jël sa wirdu jël sa programme liggey ci liggeyel ba ak ci radiya anni joji mu don wax cheikh ahmed tidiane laqna ngeureum cheikh abdou khadir jelen abul hasan sazali ak gor yalla yep ba lola amé nak hatan saraftu ama aisha sin ila khidmati khairil alamin dhil ula ama aisha sin nak ci la welbeetiku nak a fasiyene nak liggey rasulullah luko waral dalani allah ala muhammadin wa khadani mu'abdul lisamadi ndax sunu borom subhanahu inati illahi moma wa mat xamal ne ma nak li dess ci nak liggey wut mu nek ci kanam lola mom la la koy may nak kila koy may moy kilifa ñep moy sa kilifa di kilifa ñi nga nekkalan ndax ñoñu fiñ mëna ag ak yam ak yow ag nañ fa li ci dess rasulullah mune nak hatan saraftu ama aysin ila khidmati khairil alamin dhil ula musalliyan ma amtidai kullam wan qad kulliya ila rabbin anam dani ubayyu yawma rasulul mustafa bi khidmatin wa as'alu allah al wafa koku moy liggey bi lolu mo tombe ak geejgi kol martaba todo muy martabatul abrar daba jum marhalatul abrar bi muy wax maratul mukharrabin dede maratul abrar ca la tollu won ci jamono legi nak mu def ci maratul mukharrabin bi nga xane moy akhirul mataf mana bi mi ag di tekkaliko ak ñooñu boba martabatul abrar la martabatul abrar nak dafa doy war parce que ay étape yu bari la parce que bo xasse ba ag ci maratul abrar maratul mukharrabin moy ci dess maratul abrar moy dem nga ba ag ci nufus yeb moy nafsu radiya ak nafsul mardiya ak nga ci moy ñaari yu mujj ci martabatu al abrar nafsu radiya moy da ngay dema dem ba waaw waaw nafsu radiya ak nafsul mardiya fi la dañ wax na nafsu radiya fi la martabatul abrariyam mar'at baralatu al mukharibin tambale ci nafsul mardiya am ñu wax ne dedet bo xasse ba ag ci nafsu nafsul mutmainna xam nga mo jitu moy sab sa deggu li mom tege na ci siratal mustaqim te waccitu ko du ci ko waccati legi nak li ci dess nak maqamul ihsan mo ci dess moy radiya moy dem ba lepp lu mana lepp lu yalla defati bu neex la mo xam lum la tegg yow wala lum tegg lu la jégué ci nattu wala lum la xagn bobu neñu mana mom ñu bari mënañu gor gorlu ba ag ca moy muhammad mi kat lepp lu ko yalla tegg ci bir li muy def muy njang mi ma don def ak bi mu ñewé ba commencé liggéey lum ko ca xagn mu nongu ko neex ko waye lum ca may ñam don jangandol ca Maroc am diplôme yi mu am rawan leen sa xeyna eppal leen ay ki lolay bu ñewé jox ko ay ndombay tank yo xamné jox ñoña ay ndombay tank yu upp yiñ ko jox li ko yalla xagn ci ñak ko jox ndom ak tank gu toll nona da koy muñ waye la yalla defal ñe yitam da koy deex mu yene len ko fofu nak fu jafé la legi nak bi ci top nak nga xane moy premier étape mu xarab moy naftul mardiya moy dem ba nak moy marala bi ci jek moy min islamil mar'i tarku ma la ya'li fofu nak fi la étape bi min usul islamul mar'i tarku ma la yahdi moy dem ba nga xamne eppale nga sa bop passé sa benn minute ci lo xamne amul njariñ moy loy passé sa ni lu nek bo noppé ngeureumul yalla da cey top moy nafsul mardiya moy lo xamne lo def rek am ci ngeureumul yalla kon xam nga kon lu amul njariñ do ci amul ngeureumul yalla rawati lu kiwul legi nak
istikhala bima la yani ben etap la waye istikhala bima la yani bo xamne xam nga ne la yani waye nak dafa xawa metti manam masla mo la ci duggal masla rek mo la ci duggal nga def ko waye xam nga ne amul njari ba ca top nak moy itti wo lo xamne am na njariñ waye upp am na lu ko upp njariñ nga yam ci la am njariñ bayyi la upp njariñ muy azim ak ruhsa ta lola xamal nga ko waye da nga japp ne ah li keut waxtu yalla comme ay risque da ci am ak ciono bu bari te man ci etap bi na yam ci li nga xamne am na njariñ te amul ay risque moy digënté ruhsa ak azima mom la seigne abdul hadi net seigne abdul had buñ ko digé nangam xam nga amna ñaari martaba té nga yam ci li nangam lé ak la ci nek bi ci dess moy lo xamné amna njariñ wayé amna lu ko upp njariñ wayé la la bayyi ca loola moy ñak xam loola ñak gis né li ke amna lu ko upp njariñ deng yaangi dégg dé li amna njariñ amna lu ko upp njariñ wayé la ko upp njariñ dafa neub ba gisoko mo la baye tele ba nga yegge lola nak ah da nga dal di tout boba etap nak seigne bi bo gisse muna taw mana tawaytu tariq al qawmi mom bi dugge ci etap yi mu jekk wax yep da ko tepp fum tambale ci bo xamne amna njari istighal bi lo xamne amna njari mais amna lu ko upp njari mais liko baye ci bi moy ñak gis le ko upp njari waye du ak tayel wala dedet moy bimi nek ci gaayé di jaayanté ak ñom ak leedi ligéeyal bobay amna dir so ndeki wuti kat mana rasulullah ni xam nga mota khasidi ga mutti ko tawbatu fuso alhamdullah li ci sarafa di tawbatu moy day tuub ci ndir si mu nek ci lo xamné amna njariñ ndeki wuti amana lu ko upp njariñ waye da ko gisutul waye nak bako ko yaronnabi sallallahu alaihi wasallam wamote ci inayatu ilahiyya nak ci la jappé na lola kat mom maqama tawba lay don ci mom kok moy mu dal nekkan alhamdulillahi alladhi sarafani bi lutfi an bid'in li sunay bit abobu moy bitatul asana bo xamné li amna njariñ mi amna lu ko upp njariñ waye lama ca baye da ko yegutul lolou moy marahil yo xamné lu sewla moy janib ruhi bi nga xamné ci la jaar e nak pour jaayante ak rasulullah nak pour nak am maqam bobu muy sababu khaybati an allah arada an anal min ujaha muy bobu muy darajey mukharrabon bobu nga xamni ki ci etap bim jaar ba sunu borom subhanahu mana tek ko ci yoon bi nga xamni mo koy may lol bi ci dess wa an akuna shafi'an li qawmi antaka muslih designe nagn ko kam mujaddid moko don ñaan wabiye jaddid bis sabil bilaidin aw alami bil mustafa ne wayti may jaddid sunnatu al ghara wa inni ahmadu muy sowe ñi nga xamne moy aw xetam ci li nga xamne mom mo nekkan objectif colonialiste nga xamne wax nako ramon qifad ak din al islam bil kayd wal ikhraj wal kalam muy ne ko ngomel rew afrique yenn yi melni ci ak yakute ak l'islam new fa lol senegal bi nga xamne ci liñ doon tibbu di sédélé fofu fi la nekkan mo nekkan capitale mo ci waral ëppulé lan mo tax nak senegal pourcentage bi dem julit yi ag fo xamne même ci pays ndar yi fi islam jëgé wutal moy liggéey bobu wa nakona shafi an li xawmi waaw parce que liggéey bi mu doon liggéeyal ci bir geej gi lepp يسب ان ديرك يا الهي عرضي وان وانا عرض رسول الله لب لك ليغي بو خامني دا نا غالام كور لب لو خامني موم لا نيو دون ديف مو مان فوك دو مورامي بومب دو مومي دو مورامي اي كانو تي تي مانا ديتير ياك ليغا خامني تاي موي استراتيجي اك فخي ني دون ديف واخنا كو تخ ليحضر الاعداء شطوا مرقمي فانه على اذا كان يقمي nañu def téré attention sama xalibe gi limi neew mo upp doole bombu mo upp doole ay kam ci mana détruire lepp lo xamné ay pexé yuñ defal la kon muy bo do bobu nga xamné tay
waxdul islahi la bu reey bo xamne mom itam ci la wajale lolou nga xamne tay moy liggey bobu yeb bi ci dess moy wa nakuna khadiman fi dawmi mu itam nak garatu khadimu rasul bi tay nek jewri ñam nak mu nek garat bo xamne du tekkaliko ak man ba kerek bamay wacc fi may liggey dem diko wuti wax waxtu wu nek rek lolé ma don ñaan né noné lolé mu don ñaan né da fay sax dak dirigeel yonentibi sallallahu alayhi wasallam baba adunay tukki lolou bayid wa ay bayid yu bare bare la sax yo xamné mana da ci wax ni waxtu wu nek da fay liggey day sax dak di liggeel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba kérok muy wuyji boromam moy wa nakuna khadiman fi dawmi joj muy ñett yoy muy yo xamne nak bi nga xamé né dem na ca ba ak ci gis nga ko bu xasside gu daw yaram go xamné tay bim démé bay gaday mom la talif mo jitu muy amit min man ya'zimuni min ad-darar min kulli shaytan wa jinn wa bashar muy qasida gu daw yaram go xamne ci la wax naji janabi min jami ima yasu wa ani fi kulama yusfisu ani sirfil aada aturan bi nabi ani yasrif ani sirfil aada aturan bi nabi wa ahli badrin kirami nuzbi anta allazi ta'zimu man bika antazam min kulli ma ya'umuhu min niqam lak umri abadan ufawidu wa kullu man lakal tija la yurfadu denga muy khasside gu yeme go xamne cha la sangé bopam sangé ci mbolam kep ko xamne ko and ak mom ci liggey bi nga xamne mom la doon liggey lolou motax mu wax ni asiru mal abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru masiri mal akhyari lillahi bin nabi wa mali li ghayri llahi a'udhu masir li rabbi iltifa'i la lum ta'iban lu min al-ghanbi wal afati wa huwa ghafur kon ñom liñ ma jappé prisonnier comme moy bay di liñ doon wax iskari bi ñu wax ci gannaaw fekk na man ñom ñoma ko jappé nonu ci ko waye man kuy la xasaayu gaday di liggéeyal yalla ak rasulullah la lolu motax fa tabarakallahu bim demé ba liggéey bi mat lum wax katabtu yawma sabti 'inda galwa ba'da jihadi wa firaqi balwa bisub samedi muy gaawu la tambali won liggéey bi bisub gaawu la liggéey bi ak ma jël sama khalima bindat li may bëgg wax katabtu yawma sabti inda galwa ba'da jihadi wa firaqi balwa ganna bu liggey bi maté ba lam andalal leppit jeex ci ay natu alhamdulillahi allati qad rada liyal muna liyal ida wa saqa lil aghrad alhamdulillahi allati qad rada liyal ida wa saqa lil aghrad ma ngi sant suru borom subhanahu bi nga xamne kon li nga xamne mo nekkan sama bëgg bëgg nekkan sama bu gaday bi di yett yoyu sunu borom defal namako kon ñett yoy neena amna ko ci liggey bi alhamdulillahi allati khafrada liyal ida la wax ma ngi ñaan yalla mi nga xamne ñoma notal non yi tagatal ma len ba liñ bëggan ci ban amugo waye wa saakhalil aghrad moy li ma doon wutit ma am ko dan ndax fustu da galwa wa inda bahfali bima bi uniru kul mahfal lañ ma doon bañal ci sama rew mbop bi ba tax ñu genné ma yalla fayal na ma ne bis sama liggey bi dana nek lumière bo xamné planète bi fum fi doon dana nek lumière bu fa ag léral fa njangalem l'islam ak njangalem rasul muy njangalem rasulullah sallallahu alayhi wasallam kul mahfal la wa tay ndax tay muhammad amna ben ghara ben continent bo xamne tay keur seigne touba newu fa amul ben continent ci continent yi
yo xamne keri serigne touba nek fo yo xamne formo centre culturel islamique la bo xamne lu new donte juro mi nit lañ toup nañ fa dugg ci bir islam and ak talibi di jang khasida di jang alcorane di jang khasaid di jamu yalla bu wer leenti ci deug deug jangale serigne bi amul ben ci continent kon lam doon waxane kula lolou mot mo wax rabitu fi tijariti genn gi ma doon genn immigré wuti ba tax may genn won def ci walu tolob yalla parce que sunu borom subhanahu da ci yakaran lepp tay ci tolob borom defal namako wa askurul mukrim 'inda turbati kon nak suma dello fama do la fama go li tay mom rew mi tax ligey bi wala bi jir ligey bi anay yalla defal meli so sant sunu borom mingo ak li arti fi khurbati waye wa 'inda turbati ci sama rew dana ko sant la ci yeme moy cyant gi nawaitu shukruhu lada dari salam wa inda tubaya bi jismin wa qilam ah mohammed yeen gestu kat yi taxaw len ci bat bobu oustaz docteur yak serigne mohammed al bashir ak mohammed sama dom ji taxaw len ci ñaari bat yoyu bi jismin wa qilam cyant gi limi reey reey gennu bi jismin wa khilam jismu mo symboliser lepp lo xamne production jismu la lo xamne ciiri doomu adama da koy def ak la cey bayiko kon dépassing ki def lepp ci ay copare yi ci financer kan ngoko liggey ci fan la bayiko ci ahdaul jismu wala dit tay xadamat badan yi ñi ci def berde yek ñay togg ak ñay sédel ak ligé yi ñi ci def lepp fu mbayiko ndax genn na ci lenn production jismu lepp adaul jismu la kon lepp luñ ci joxe wala luñ ci def luñ ci dépenser ci alal wala lo xamné khitma badan yi la buñ ci def ci ay cër lepp jismu adaul jismu la way wa khilam كامل القران خصايد نتي جانغ وقتان وي لول لپ فوم جودو خلام داخ جن نتي لو سي نيك لو نتي خليما لول مو سيمبوليسي لپ لو خامل لو نتي ديف تي جانغم القران جانغم قصيده اي وقتان دينا لپ ريك مارا برودكسيون خليما لا وليدول خلام لا walidul khalam la waw lu ci nek walidul khalam la kon ñaar yoy nak mo am kon cianti ki kon serigne bi jangale ne berndel ruuyi ak xeli ci walu xam xam waye berndel ci yanel yi ñu def muy la tambale ci ganar ba agal kon motax nawaitu sugru la dar salam wa inda tubay bi jismin wa khilam mu delu dal ni waye buñ ci agge ñaan na borom bi cyant ke buma ci wéet de na nek lo xamné sama ñepp ak sama lepp ñoy and sante lima yalla deeng nga bobu xolal lim ci wax cyant gi bu ci agge bu mu ci wéet ñaan na feppam ak ñeppam ak lepp and li santale ko yalla yashkuru sal jalali wal ikram insha'a kulliya bil amsirat kulliya mo ëmb ñeppam mo ëmb leppam mo ëmb feppam yaakar na ne bu dé feppam bo tambalé ci Touba bëpp dëkk bo xamné tay dañ koy tuddu sëriñ bi barap ñang fay magal ba ci biti bi rew kër sëriñ Touba yi waye ñeppam tambalé ci njabootu bopam gi muy talibi aji ci yoonu murid waye weleri ci ñepp lañ bokk di dekkando yi bokkal rewum ñi bokkal continent bi ñepp leppam moy lepp lo xamne serigne bi amna ko bu magal ge dañ koy mobiliser sante ko yalla kon waye rek bilan siram je mo ci gëna yeen motax covid bi bimu fi jaaré lepp lañ

0: arrêté bam dess magal touba ndax bi len siram bi bu mu dag buñ ko tambalé hein mo meuna fagu deug lolu yep nak waye nak mu ñewat nak ci waye nak tiant yoy yep nak nan lañ koy defé nak ba nga xamné lepp nak tiant deug lay doon moy fokk lepp nak depo ak l'islam daral yi ci islam de non la ko bëggé dé alay shukruhu té nawaytu la waxan fi rek dafa jël alay la wax shukruhu bi fardin wa sunan inda uma wa inda daritu tiant gi rek warlu na digal ñeppit ju aju ci man buñ ci duggal dara lu genn lu yalla faratal wala lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sunnat kon poukere bu mu ci am pop bu mu ci am tiaxan bu mu ci am lolu motax cheikh mohammed al fadil radiyallahu anhu mom mo gatandu lolu parce que sohna fatja da waxane lu mu ñaan nonguna waye rek ku bëgg bu accès ga am ci ciir don ci dara dang koy gatandu señ bi bamuy wax li tay ci gabon tiant gumego ak li ci digante fi ba don ñane ilahi ila daris salam lati bi unajika khutni waxit ci touba ci digante yi falay sante cheikh mohammedul fadil andi tiant gi fi ci digante bobu xam nga kon moy ñaan gi señ bi ñaanan na ni fi magal gi fi lay amé ndax lolu depp la ko bindal legi nak kon luy reey lay don lu xumbu lay don mu ñaan nak ñu fexé ba dara lu ci génn alcorane ak sunna motax cheikh mohammed fadil gis nga discoursam ba mu ñëk def moy lam ci wax ñu diko défé mi nak waye ci sartus nak dara ci poukéré wala dara ci tiaxan wala dara ci lo xamné lu génn ñagalem islam ba ci dug loolu cheikh mohammed fadil wax ci discours ba non yi lañ ko doon doxalé kon ku ci dolli lenen lu ci dolli yow ya ko ci dolli muy kon lo xamné tay boko sété dimension magal gi ci côté dimension khaybatul bahriya et dafa am yépp ndax budé janib ruhi bi comme lum am ci lako amé ndax néna daraja bop muy martabatul muharrabin nga xané moy dernière étape nak ci étape gor yalla ak yolenté rek ko upp doolé lola mom bokku na ci lako taxana jox sunu borom subhanahu wa ta'ala nako ko naka doore la ci top itam wa nakona shafi an li xew tay fa tabarakallah rew bi tay e gis nga nimu ko defee khaside gi mu ñaan lu jitu lola imagine lolu ta da ca am lan lu waxat xam nga bimu deme ba ci geej gi khaside gi ya rabbi bil mustafa al muhtari bimu deme ba ci geej gi ba tok da fa wax da ca tek benen beyit waj al jami as-su'ama al muslimin wa ahlihim fi khair ism ya muin bobu mo gëna yaatu a bimu deme ba tok ba geej da fa ne ma ngi ñaan mbolem kilifa yi dina yi mom ak fuñu meuna nek li fek may delu ci dañ leen duggal ci sangé so xamné ñom ak seen jabot kenn du ko fekk di leen bëtt xolé yene bu toll non tay loolu lepp kon mu fagg ko kon ar kenn ku nek sa toll di liggey ba dara yaqku gënaaw ba diiné ji bimu jëwé gëna dolli ko loolu muy li mu def jaar digëntém ak ñi nga xamné nak ñom la waxane mom li fek daane luma duñ songu kareen te man duñ ma daanel ndax damay laaj lolou mu ñaan ndax señ bi gannaaw bu mu génné bani mu déllu sé jël nañu génn ci dafa tek nañ ko loxo tek est ce que tek nañ fi kenn loxo ah kenn ku nek ñanga la bayyi ta mom avant lu muy dem ñaan bind khasidi gi ñaan gi kenn ku nu mëna wax ne mom lam ñaanan kon mom suñu borom nangu nako nangu nako teguñu fi kenn loxo kon da ngay gis té kon mom l'islam gi moy liko itélal moy en tant que ko xamne tay simam wara asri la wa kon fuway nek fune yow mom dalay da ko jappe da jappe ne yow jeuri ñam nga wala jeuri nga ci jeuri ji tol bi kon nak mom mo la wara taxaw mo la wara jox agn mo la wara jox reet mo la wara wutal sécurité ak karange nga yekko ngam ko yekko lolu itel ko lolu digantem ak borom mom la te sunu borom subhanahu wa defal nako kon janib islah bobu ñew bi ci desit muy liggey rasulullah liggey bo xamne day sax ba dak akhdimuhu mom la don wax ila dukhulil janna daril qarari wal mina wal minna moy du dej lola lepp sunu borom subhanahu defal ko kon muy lo xamne abad la yo xamne yu yatula yo xamne lamu ci def yémena lol lamu ci def yéna lol ci ay mbind ak lo xamné fa tabarakallah ci la faggo yi lo xamné tay mo fi dess ba légui ni nga xamné lim fi talif ci ay téré xam xam talif ko fa ci ay jëmukay ruh tay nga xamné tay bimu ñëwé ba gannaar gis nga ko bimu jëlé jox ko wirdu al mahfus ndax fofa ci ñaari atam ci gannaar ci la motti liggéeyu liggéey leneen li nga xamné mo dessan ci étape bi nga xamné tay moy étape bi mu jën ci jamarlo ak ñom ci gannaay ci ki ci ci la xam nga ci la gey wagal na son wakana aqal wakana aqan alayna nasrul mu'minina ci fofu nak ci la amé ndigalal nak légui lim bëggal am nako parce que qaside yoy geej yépp comme néna alal idaka niqamila ya'bar al a'da'u satwa mirqami fa inna alal ida fofu rek fa la am ndigalal nak ki nak lolo lepp nak muy benen nekat benen étape bo xane fa tabarakallah ci la stabiliser lepp nak andi nak programme spirituel bo xamne kenn ku ci nek man ca gis sa bop kumu neex jëlal wirdul mahfuz kumu neex jëlal wirdul khasaib kumu neex tanal ben ci wirdu gor yalla yi lu ci nek ay wasa'il mutanawiya ku ci nek kumu neex tanal khitma waaw lepp ay jimtu kay la ku yalla defal tawfiq nak nga meuna boole lepp parce que bi ci jitu moy alquranul karim mom moy bi nga xane mom la sante ñep kullu muridin bi yalosu fal yudim tilawat li khayri zikrin kharrusul ridd mo meuna jël mom bo xeye lu neew lo man ci alquran mom nang ko jangal lola digle gum ko digle rek kon wane na kuy murid bu nek war nga gulu ba fer iji donte ben aya nga meuna jang wala ñaar wala igen wala isib sax nga def ko le fait que waxna kullu buridi bi yelozu koku soñe la ci kenn ku nek mana gorgol lepp ay moye ba mana jang lu neew ci alquran bo ci bané bolé di jang alquran jël mahfuz am sawir du qasaid bolé ko di khitma moy bi gëna mat waye jumtu kay yi yobbu nit ki yalla ak di défar nit ci mom yo varié la yo yaatu mu délo ci koy mu nek sunna ndax kenn ku ne xamna ni ci jamono yantou sallallahu alayhi wasallam li nga xamne moy nawaful khair ni ko ton programme général ni dalen don def lo li khairukum man nangam yoy lu ko waral nisbiya la muhammad ñewna ne ko lan mo gën ci man lan mo gën ci man bokku tek li la yalla tanal mom waxe su ko moy li nga xamne mako wara tanal sama bop ci nawafilul khair yi nga xamne ciobare wu lol la ci la laaj bi jëm lolal dañuy xol muhammad mi mom lan mo gën ci mom wax ko yaram bay lan mo gën ci mom wax ko khadim lan mo gën ñu ko seigne basir ko ko nisbiya la moy kenn ku ne hasaba ali moy lolum wax na ma'rifatu nufusi wa ahwaliha wa ma yuksabu bi kamaluha wa naqsuha wa da'am wa asbab ad-dawam zalika wa zawaliha hala wajin min al-ilm wa tajib do lo wax shaykhul murabbi wa shaykhul maraqi moy da nga war xam nufusi kenn ku rek nga xam le gën ci mom moy ma yuks sabu bi kamaluha moy likoy may ak mat ak lay la koy ko koy xagn wa naqsuha wa asbab dawam zalika wa zawaliha legi nak lolou ci le seigne bi sukkandiko won ba kenn ku ci nek mu mana mu andi programme bu varié bo xane ku nek ci meuna gis sa bop waaw kep ku nek ci meuna gis lo taw wo ci jaar rek jall muy particularité yoonu mouride nga xamne tay du jage ni wedul mahfuz liñ koy recommander lepp doonu ne molay bolé ci bir yoon bi dedet man nga bok ci bir yoon yu musla fam sa wërul makhous musu ko gis ta du téngé nek ab talibé wayé nak bo makhous nak tanal ben ci yenn yi jëlal alquran wala nga jël wirdu khasida wala nga jël khitma wirdu khasida yi bokoy jël xamal khasida yi ngay jël moy khasida yi nga xamné dafa yor taxaway wird moy yi nga xamné daf ko tarif ci ñenti ponk juroom ben ponk wirdi parce que wirdi yep ci alquran la jëgë juroom ben ponk la ba ci jitu moy lan istighfar moy da ngay nettoyé ndab li ba nopi dok ca mëna def dara ya ñaata aya alquran ci ñew lu ci nek lu ci top zikrullah ñaata alquran ñaata ay ñoo santane ñuy tuddu yalla guddi ak ci lu ci top sante sunu borom subhanahu ñaata ay ñoo ñew ci sante bu ci top muy sabbal sunu borom sabbi bi am di rabbika bu ci top muy ñaan sa borom bu mu jib moy julli ci yonent bi juroom benn yi mbolam awra di goor yalla yep genn juroom benn yi cheikh al khadim nak yombal la ko qasida go jël fi bo jëlen munawir bo jëlen taysirul asir rek tay boko jangé def nga yépp ndax bala ag ci rasulullah yallah ci turu yalla wén ci turu yalla yi lay jaar bak ko jox ko waccu wayam lepp muy ciir yi ak jikko dog ne ko salli ala te bala nopi dana ñaan nak nu may ci mo kem ha dana istighfar lolu qasida go jël man nga jël genn qasida go xamné go jël rek man nga xamné yi ci ëpp bolé nga ci lepp tuddu nga yalla ñaan nga sant nga jël nga ci yonenté bi bu ko défé lolu lepp yombalal na lako kon muy anam yo xamné fa tabarakallah e señ bi léral ji lepp kon julli geejgi dal muhammad wala demuk ki demuk geejgi muy tukki bi ghaibatul bahriya e ci ni ng ko tambalé rek mom borom moko teunk sababu ghaibati kon moy liko taxaju anna allah arada an anala min jaha wa an akuna shafian li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi sunu borom subhanahu wa ta'ala dogal na lol lepp yalla defal nako ko moko waxal bopam bim noppé moone bi liggey bi agge li taxal ma jog di liggey mu yett yoy yalla defal namako dadi cey joxe ay misar yo xamne ñepp tek nañ ci beutam ndax lañ ko don bañal ba genné koko neena dana dem ba ci xol nasaran yi ko genn ini ukhatibu nasara qurra fi ardi ibn maliki murtara bo demé tay egypte bo demé tay france tawer ne nga fe ol ne nga fe ñaari keri serigne touba yo xamne tay la gëna yéme sax avant keri di am touba bi nga xamne touba bu xongu coy le du maxa ci mbé sax muy am guide muy dijé amul mana téré bi ëpp solo ci biñ bind ci lamiñu touba ci la pensée religieuse amadou bamba moko bind dem ba nek imam ci jakkay chazeli sawi chazeli bi nek bagnolé mo fa nek imam mo nek ci imam ya la bok nek talibi serigne touba nek touba bu xongu coy bind lu bare bare ci serigne bi ta fofé la toubé dug ci bir yoon bi nek daaye bu mag ahmed guy pepin professeur la won ci université bu américain espace physique la won jangale dem ba nek khalif general dem mourid ci île de la réunion ci île de la réunion nga xamné lu yéme la mom copier won na ndiaré atelier ya fa nekkal centre de formation professionnelle bi man bi may def sama thèse doctorat enquête yi ñu ci def boba 300 personnes ño fay jangale 50 jangale kat formateur ño fa nek nga xamne ñi ñu sanni ci bir mbedd mi jur leen sanni ñom lay récupérer ñu doragéw ba xamatuñu fuñu nek ñu abandu ñom lay récupérer sang leen mopp ci duggal leen ci centre bobu tuubal leen di leen defal formation professionnelle lolu agal na ci diko muy li yémi tuubal fa mbolo mu du jeex yoyep tay kon lam da no ini ukhatibu nasara tura fi ardihim kon lepp kon amna kon dimension yi yep boko sété ci biir yoonu geejgi da koy andi nga ñew ci magal gi nga xamné tay gis nga ko tay li lepp du ci la bu safar bi tambalé et lolu li ci geeman keeman mom amna wonen beuy bu mu ci ñaanal as'alu wa tawji'u wa khiraya ilay fi sayri wa fi khiraya berde neena buñu yam rek sax ci ki dekk bi ba ca diaspora ba as'alu wa tawji'u wa khiraya khiraya ilay fi sayri wa fi khiraya tay yakana berde magal gi ci nga mbedd fo dem te lolu ci khasside ma magal gi la lolu tay muy berde ruuyi ak berde ki yep yaatuna tay magal tay dimension bimu am ci walu social te moy ci resultat djigi la tay xam nañ ko tay ci dekk bi tay ci la tous les points ci le plan économique tay jaay kat yi ñi def alimentation tay biñu def enquête suñu enquête day am ño xamne dañ lay wax na la limay jaay ci magal gi periode magal mi ngi équivalent 6 mois ci samaam limay jaay ñi def alimentation ñi def kenkay yi wax la lu mel non ñi jaay ciment ak lu mel non ouvrier yi mo xam électricien yi mo xam plombier yi kenn ku ci nek da ngay wax non transport bi mom waxi nopi légui lool lepp tay gis nañu magal lim ci sénéré wayé tay xiwal yi ñew ci bir magal amna ci way neew ji doola yo xamné kat Seigne Mohamed magal gi dana jall ba am ñetti wër ta raglaati la dessan ci bir magal ga ca lañuy dundé ndax bu magal gi ñewé tabarakallah xiwal yi day bari kenn ku nek nga dem ci suñu diiw mu may la sakop ciep ke may la sakop soble ke may la nangam ke jappale la lola dalay epp yow neew ji doole ji dang ci denc ba magal gi jall ñetti wër mën nga ko ci dund lool lepp di ay lo xamni da ko andi waye dimension nationale et internationale bi xolal tay association islamique yep amna at mo xamne ben association islamique beugena am ki bu beugena def legui ci magal gi ci la sukkandiku parce que jifi ñew tew da fay bari lool association yep tay bu fekke tay da nga bëgg ay signature ci lo wara def tay ñepp ñew na man nga ci waxtaan ma ngi fateliku bedd keeru diine bu mag damay bañu tuddu bo xamne ben confrère bu mag la bo xamne tay dañu amal jafé jafé pour ñi ci aju ñepp mëna xamanté gisenté pour mëna taxawal lo xamne da fay nekkal yoonu yépp mu waxtaan ci ak man manako magal tuwa ci gëna gaaw parce que c'est le principe dañu ñew fé ci kër gema double fo seyri def fa lañ convoqué ñepp ñu dajé fa teurel fa lo xamné tay ba légui mo leen bolé hein tay association islamique yu bare bare bu ñëwé tay lu bare bare luñu wara waxtané parce que ñetti fan lañuy am di am fuñuy dajé am fuñuy waxtané di mëna essence ci lu bare bare tay nga gis tay même ci bitib rew gis nga ko tay fenn fu nek mbolo continent bu nek ay borom xam xam ñi fi ñëw ñuy défar ay conférence di waxtaan mëna découvrir mouridisme yit mën leena découvrir nga xamné kon la suñu borom subhanahu diglé won ci lolu waja'alnakum shuban wa khabair li ta'arufu magal islam magal tuba ci walu ta'aruf ci la gëna yaato ndax kër diina yépp dañ fi téw ak association yi ak organisation internationale ak yoy kon muy dimension bo xamné fa tabarakallah ci walu yépp nak muy social ak yépp daf ci yoki waye ci walu islah bi fa tabarakallah waxtaan yi nga xana dañ ci waxtaan di joyenti lu bare bare di jubanti delu ci wat enseignement serign bi ak njangalem ta muy lo xamné bu ñëwé gis nga ko mbolé média yépp amatu ñu jamm ñepp Touba la te message bo def ñu jallale kon occasion la pour transmettre message serign bi ci walu lolou mo ron def islam pour jubanti lu bare bare ci yo xamne yu joy la ak delo ci wat niñ ci jangalem serign bi kon lolou lepp nek lo xamne ci lu bayiko ci yoonu geejgi la ak liggey bu yoonu geejgi ñu ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah serign khadim jere jeuf waxtan wi ma sha Allah leerna amna solo danaka yow sa waxtan du jaralat di ci leral ndax day leral ba pare te leral lu leer day jur ak leunt waye xana ñu teunk rek ne bi mu commencé lay tayal ne magal yonal gi nga xamne l'islam yonal nako ko taktelo ko ci ben aya wa zakiruhum bi ayyamillah inna fi zalika laayat likulli sabarin shakur tontu ci ñi nga xamanteni dañu japp ne magal bidala mu taktelo ci aya bobu bi nga xamne sunu borom dalay fatali nit ñi bis yi nga xamanteni ni bis yalla la waaw lolou tektal la ci ne kon magal kon amna tektal ci alquran aya bobu la ubbe bimu joge ci lolou suñu khadim leral nañu yit ne li tax ñuy def magalit wessuut li alquran santane rek laqad kana fi qisasin ibratun li ul albab moy dafa wara nek netali gi magal gi nek lo xamanteni nit ñi dañ ci jëlé ay leçon yo xamanteni da leen amal jëriñ seen aduna ak seen alakhira waye leçon yoyu nak dafa wara nek leçon yo xamanteni yu teggu ci deug la waye yu teggu ci ay tiaxan lolou jaar na ci bimu joge ci yoy leer na ci leral na lo xamanteni nit ñu bari dañ koy laaj moy dañ ne magal bisub sante la waye buñ liré mbindum señ bi day melni da ci am wax yo xamanteni ni da ci melni lo xamne day jambat te jambat ak cyant anduñu mune escalier bobu nak ñu bari ñaka degga tax ñukoy laaj barki dem rek degg na ko ci ben journaliste muy laaj sa wax bi mune da ngeen ne señ bi day sante waye dañu melni buy netti yoonu geejgi day melni limi netti day wax am jambat fofu nak yow fi ñu gaganté moy da nga ñu anamin wiñ ko génné mom la doon léral wayé du ca gëna génn gi ndax génn gi moko ñaanon yalla subhanahu wa ta'ala may ko ko kon anam wiñ ko défé ñaka manu giñ ci andal waaw ak niñ ko ko défé nonu lay nonu la ko nonu loolo tax mu koy léral wayé du question da koy jambat loolu señ Khadim léral nañu ko léral nañu yit ci biir waxtaan wi señ bi mission bi nga xamanteni mom la amone bimu démé ci gëdj gi téwul mission bi di continuer ndax lan tuba bi bi ñëwé ñom dañoo taxtit dañoo tek manam ben plan ngir effacer l'islam mo doon sen objectif principal mahul islam señ bi xam na né loolu moy sen objectif principal momi tam mu tek plan bo xamanteni loolu ñu bëgg du am ndax ñom bi ñi ñëw dañoo yaakaaroon né buñu fi jëlé señ bi dem li señ bi bëggoon du ko am waye fekk na señ bi préparer no loolu nan la ko préparer moy dafa yar ay mag ño xamanteni ku ci nekk da la jox mission bo xamanteni même bu nekk ci gëdj gi mission bobu dana continuer di am ci loolu la fi baye mam cheikh nabi ibrahim cheikh ibrahim fall seigne abdourahman lo seigne mbacke bousso nga xamanteni même bu deme mom mission bobu mu beugone dana continuer loli leral nga ñuko ci waxtan wi motax bi mu ñewate nam baye won yoon wi boba non la ko fekke waté loli wax nga ne bokku na ci solo yi nga xamanteni tukki bi amna ko ak mission bi nga xamne seigne bi def nako li ñu leralay ci biir waxtan wi leral nga ñu ne seigne bi ci yermade ji ak ci mbax gi même bi mi dem dafa don ñaanal l'islam wa l'islam ñi nga xamne ñom lañ bayyi te liñ baaxu am moy ki nga xamne dañ ko japp diko yob koku lañ wara ñaanal mu muccu waye mom mo don ñaanal ñim fi bayyi wal tasfid da amara al jami'a bihi wasrif lahum mujibatil amni wal busari waj'al quluba zawil islam fi abadin wal takfim kullama yudi ila al gharari moy ñi nga xamne ni dal ño nek ci l'islam bi yalna len yalla sunu borom sam yalna len yalla ar lol di wone baax ak njambar gi nga xamne señ bi and nako wax nga ne señ bi mi dem fekkone ne marhala bi nane marhalatul abrar inal abrar la fi na'imin fofu sunu agon naf waye bim fay agit bobo amna marhala bo xamne genn nako kawé mom la beggone moy radiya ya yun nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya moy fi nga xamanteni moy nihayatul mataf ñu bax ñepp fofu lañ jam ndax it leral nañu fofu señ bi fofu bim nekké ci marhalatul abrar bobo mi ngi top ci serigne si nga xamanteni ñom la wax ne mom la ja mom ci ñom la jaar waye bobu dafa fekk ne fofu la beutam nekkon waye bam deme ba xamne ñoñu amna ñu leen gëna kawé amna ñu leen fété kaw muy sahaba yi ak ñandu nak yunus sallallahu alayhi wasallam yi alquran nan wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun bam xamé ne fofu moy yamu kay ba momi tam mu am yene ne fofu la bëgg ag moy himma bi nga xamanteni ni mom la am moy lepp lo xamanteni du ko yut mom day sét la gëna kawé sëriñ bi loolu lay wut boko xolé ci leppam non la mel sëriñ bi mu ñëw dafa fekk diiné l'islam di ñepp am ci ko wéku mu dem mutu tariqa bopam bo ñewé bi mu ñew ci réew mi da ngay gis né ñu fi fekk ñepp ku ci nekk ci dëkk jaamur nga ñew mu ñewu dëkk bopam lool moy himma aliya bo fekk bo ñu bi ñewé ci réew mi da fekk né bi siñ fi am yépp dañ ko roy ci ñeneen diko fi def mom mu créé bis bo xamné kër musko créé muy magal himma aliya bobu nga xamné moko animé bi mu ñewé magal bis la bo xamné ni doone dañ koy dégg fenen wala dañ koy gis fenen yow mu sukru mom ci seigne touba lañ ko massa tambalé dégg ci lañ ko mujjé dégg té it sukru bobu mu woté nak moy li nga xamanteni marhala yi bi gëna kawé ci li ñu défal yalla subhanahu wa ta'ala ndax li téktali moy yunus sallallahu alayhi wasallam bi sunu borom ba yalla nga xamanteni nako jéggal na la sa bakkar yépp ko kon xam nga amatu lu mu wara def wané ben marhala rek moko déssé mune ala afala akuna abdan shakuran moy marhala sant yalla ci sant gogui ñew nga fi léral ñu sant yit ñetti anam la sant go xamanteni dang koy sant sunu dang koy santale sunu borom ci suñu jëm moy ci xéeti xéewlu yeek ci xéeti jëf yeek yu mel nonu ak sant go xamanteni dang koy santale sunu borom ci walu mind ci walu waxtaan ci walu jangale comme yi ñu def ni yépp ci sant gi la bok waye geneen sant gi nga xamne mo gënal señ bi nak moy sant gi nga xamne dang koy sant ci sunna sant ko ci jaamu yalla sant go xamne day tepok yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon dal buñ ko teñké moy waxtaan bi leral nañu lol lepp lim teñké nak moy liñ teñké waxtani moy ad-dilalat ar-ruhiyya war risala al-islahiyya lol lim ko teñké rek dako teñk ci baytu señtu babbi bo jëlé dilal ar-ruhiyya dafa melni dako teñk ci sababu ghaibati anna allah arada an anala minhu jaa bobu dilal ar-ruhiyya la moy fexé ba am yalla moy yalla bëgg giim bëgg señtu ba am cër ci mom lol moy dilal ar-ruhiyya bi bu fekké né dilala bi nga xamanteni islahiyya la mi ngi koy jëlé ci wa an akuna safi'an li khawmi moy lim doon def lepp ligey bi lepp liko ci gënon na ñor moy fexé ba xétali aw xétam mu jankonté lim ci jankonté lepp kon dal waxtan wi ci gatal suñ ko meune teunk ci lolou suñ xarim ci lolou la jaar xamna gën na yaatu waye kon dañuy ñëkënte waxatu yi diko sant bu baax diko gëreem ci taxaway yi diko ñaanal yalla guddu fan ak wër gëreem ci woon wi mu nekk di liggéeyal l'islam suñu borom gën ko ci dimbalé mom nak suñ xarim comme ci liggéey bam may wax rek def na fi ñetti téré yo xamne mi ngi ni moko def ben téré bi mi ngi tuddé al qisasut tawjihiyatu al marwiyatu an as-shaykh ahmad bamba moy ay netal yo xamne day orienter nit ki ci di ñu netali ci serigne touba radhiyallahu ta'ala waaw xamna bu paré né dañuy taxlé ben téré ba nek non waaw bi iskariyat fi ba'd al mafahim al muridiyya moy leunt yi nga xamné dafa am ci yenn concept yi muridi xamné dafa am yenn baat yo xamanté ni ko nit ñi déggé ak nam doone deug dafa wuté mom itam def na ci téré mu nek ni ci ay téréam la bok ak bi nga xamné mom nga indi légui moy téré bi nga xamné dang ko analyse la xamna وقفات تأملية وتحليلية لقراءة الشيخ محمد المنتقى لشخصية الشيخ أحمد القديم لغي اي تخاو سيدلو لا اك اناليس يو خامتاني داكو ديف تي سيرن منتخا غيس بيم ام تي جيمي سيرن توبا مانام سيرن منتخا غيس اكوم نيانغا ميغا خامني امنا كو تي جيمي سيرن توبا وا موم با بين تي تيري سي خاريم تي يوي نك لا دون اناليس ديكو ديكو ديكو ديكو ياتال ديكو ليرال خامنا كو بوغ رك ان شاء الله بو باراي منغا تي جوكو موم kon ñu jox ko rek bu fekkene am na yum ci tahlil ñu jox ko
0: waaw jere jeuf mohammed wa ci téré bi mom ci la tahlil bi jublu ndax muy ci qisas at-tawjihiyya moy diñ ko sukkandiku ci ndax dañu constater né cheikh al-khatim bi mu ñëwé gis né yonenté yi sunu borom dafa wax ne amul benn yonenti bu mu yonni ludul da ko digal mu communiquer ak ñim ko yonni ci seen langue kon nak bu fekkene mom dafa ñew di yeesal mission yonenti bi mujju kon te ñimi waxal 99% deggu ñu arab bu yame ci lim binti kep message sam dana am ay limite motax buñ ko sété señ bi mu woté mbacké kadior ba ni muy jé boromam ñi nga xamné ñoy ruwadu mashrabihi ar-ruhi jotaay jangalé mim yoral bopam mom li ci dess lako confier jang bi waye jangalé mim yoral bopam mom dafa délo ci wat daara yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamné amutun da amutun khalima day jakarlo ak nit ñi enseignement oral la waye ñepp ci gis seen bop foreyé demani ibnu abbas ci mak abdullah ibn masud ñom ak ñetti seen suuf ñeppay ci seen seigne touba loolu la delo ci waat ca tombab yoyé di wax ak ñom ci ay walaf yu leer yo xamne day am ñepp di ci am accès yoyé rek dañu gis té amna ci luñu dajalé mais liñ ci dajalé li ci ëpp moy li ñeekan jaarém jotaay jaarém ya seigne mukhtar bintelo dajalé ci lu bari ak sama bay seigne sil nga xane seigne mukhtar lam ca dajalé won lu ca bari mom la cheikh abdul ahad dajale wat ci magmo ay yoy ñu ñeuk dajale cheikh abdul ahad soy bu bindiko ak bi nga xamne mom lañ dajale wat seigne man jaay ba ci yi rawdo ya ay tahqiq di bay serigne defan shaib docteur shaib kebe moko ñoko ko jox ñun mu tahqiqo mu jaamiul karim mais amna yeneen yu bari yo xamne nak danaka limat asakam lo xamni mi ngi ci deddi denni mi ngi ci denni jabotu baye seigne jattara ji bo toge ci mustafa man na wax ak yow lo xamne senat bi da lay wax ne li mang ko jele ci sama baye mu jele ko seigne mbar lamine mu jele ko seigne bi mais ken bindu ko bo demé gédé non bo demé non fo dem balegi mi ngi def ci bir denni
2: benno fm 106.0

فهو أحمد خديم من سمعته محمد

Bokki assalamu alaykum bokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi Villebrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéy yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma yeeyee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne ko dama bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni mbind bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu bi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neewal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba

0: mor boy lo
1: gor gi mor boy lo
0: bay ablay gey bu fasel
1: gor gi ablay gey dekk ci fasel
0: bay alhadji abdou salam lo
1: gor gi abdou salam lo
0: serigne aliou bagnom
1: serigne aliou bangumba
0: ndeke ne dañoy waxtan wo dafa tang
1: ñu dajé nak dañé gor gi dey waxtanam wi bi tang na jër
0: gor gi ma yoro
1: gor gi ma yoro sal nak joggé ci ñom
0: nako sayyidul qawmi reer yeb dañ ko jéggi bi
1: dekk ci sayyidul hadji malik nako sayyidul qawmi daf ko ko daan woyé mu ne ko labayka mu ne ko waxtaan wi day dañoo jéggi réer yi ñëpp fande ndax waxtaan wu tàng
0: mu ne ko waxtaan la
1: ah mu ne ko yéen li ma doon def ak yéen waxtaan la tuddam
0: man ma ndax génn naa qala allahu qala rasulullah
1: mu ndax wax ji la mu yàgg-yàgg génn na yàlla ne yonent bi ne
0: mu ne ko déedéet
1: ah góor gi ma yor sal ne ko déedéet
0: mu ne ko kon man dañ ma yónni woon dama doon jotal dem
1: ne ko kon man kay dañ maa yónni woon ndaw laa la doon jotal dem leen ci ka ma yónni bon
0: looli
1: sëriñ bi ne looli nag
0: ñun ñëpp boobu collaboration ci la ñu war a ànd te mu nekk lu sincère ci ñun
1: nee na ñun ñëpp boobu lëngandoo ci la ñu war a lëngoo te muy dëgg ci ñun nag
0: man sax démb dama ne juboo Sénégal ak Mauritanie yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer
1: nee na moom sax dafa ni jàmm ji ñiit ci diggante Sénégal ak Mauritanie yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer
0: yàlla buñ ko teg ci naxante
1: yàlla buñ ko teg ci naxante
0: kon lépp day yàqu jeer waaye yàlla bu mu am
1: kon lépp day yàqu ji waat waaye yàlla bu mu am
0: yàlla na lépp tegu ci dëgg
1: yàlla na lépp tegu ci dëgg
0: te lii nga xam ne moom la yàlla dogal ci diggante Mauritanie ak Sénégal yàlla na lamb adduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp
1: te jàmm jii di ñiit ci diggante Mauritanie ak Sénégal ñiit googu yàlla na lamb àdduna bi yëpp fu ay masa tàkke yàlla na fa jàmm ñiit
0: yàlla defal ñu ko it ci biir Sénégal ba ñëpp àndaloo nekk
1: ba yàlla defal ñu ko nag ci biir réew mi bu yem ci ñaari réew yi rek biir réew mi itam ku fi ŋaayoo woon ak sa moroom yàlla na ngeen tàppante pasu
0: fa tabaar su neexe yàlla
1: nee na fa tabaarakallaa bu neexee yàlla
0: incha allahu sama digganteeg yéen ak sama wax bi ngeen di déglu benn changement du ci am
1: nee na bu neexee yàlla ak képp kuy doomu réew mi nee na sa digganteeg moom mii lii ngeen di dégg muy génn ci moom di jëm ci nun génn ak coppaliku du ci am
0: su dee président
1: bu dee ci président bii yilif réew mi
0: jotewuma ak moom lu ma koy xeexe
1: moom day jotewul ak moom lu ma koy xeexe
0: su dee doomu soxna
1: bu dee doomu soxna ju ne ci réew mi
0: ñoom ñëpp nangu naa fa buum dem ci sama baat nga war ba fu la neex nga dem a dellul ca kër ga
1: ñoom ñëpp jox na leen boppam joxin woo xam ne nangu naa fa buum def ci baatam doomu soxna jum ci dem nga war ci koowam ba fa la soob nga ne ko dellul fa nga jóge
0: allahuma ba mu des ñaar
1: ah loolu li muy joxe lépp nag ba mu des ñaar
0: lépp loo xam ne ne gis naa ko muy wàññant ci diine ji jëm ci peuple bi
1: lépp lu mu gis muy wàññant ci diine ji jëm ci xeet wi nag
0: ak di teqale nit ñi
1: ak di teqale nit ñi
0: abdou dana ca def lu ma man doontele la ma ca bëgg du ma ko am
1: abdou dana ca def lépp lu ma man doontele la ma ca bëgg sax du ko ca am
0: lu doomu soxna yi seetit ba xam ne lii war na am ñu def ma ndaw la pour ma njotal ko
1: lépp lu doomu soxna yi seet ba ne lii war nañ koo tawat ñu def ko muy seen ndaw itam jox ko ko
0: jëm ci gouvernement bi
1: jëm ci nguur gi
0: dana ko wax
1: dana ko wax de
0: su dee jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi
1: bu dee lu jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi it
0: dana ko wax
1: dana ko wax de
0: ba noppi nag bokk ci say soldaar yow mi ñu yëgal loolu di la dimbale sama kemte lay
1: bu ko defee nag bu la ko jotalee ba noppi wala bu la jotalalee ba noppi nag day walbatiku bokk ci say soldaar yu lay dimbale ndax nga am la nga bëgg
0: bokk na ca li nga xam ne lii ñu ngi koy ñaan ndegam mën na am
1: nee na mi ngi bokk ci ñuy ñaan kilifa yi ndeg mën naa am
0: dafa am daje bu ñu mas a daje ci foir ba la ñuy waxa
1: nee na am na daje bu ñu mas a daje ci foir ba bële bu ndakaaru bi
0: ñu am luñ fa ñaanoon ci jamono Kader Fall yàlla na ko yàlla yërëm
1: ñu am luñ fa ñaanoon booba ministre de l' éducation nationale jojo jamono mooy Abdoul Kader Fall
0: ci affaire njàng mi
1: muy affaire njàng mi
0: nañ ko tuddee ci
1: nee na état généraux lañ ko tuddee woon defe naa waaw
0: waxoon na ci ay dëel yoo xam ne bëggoon na ko loolu ñu ngi koy ñaan gouvernement bi maa ngi koy ñaan man Abdoul Aziz ànd ak Orma ak teggin ngir jëmmi yàlla ak yonent bi lu ci gouvernement bi ban ñu defal ñu ko
1: am na point yu ca Kader Fall su lu ñëwoon yoo xam ne lii njëriñ la lu jëm ci diine ji xale yi nee na loolee moom mi mi ngi koy beesal di nek ndawal julit yépp.

0: ñaan gouvernement bi ndax ñu dimbaliñ ci
1: su lolu passé
0: su lolu wéyé nak
1: amna lo xamné li amna kilifa gu ñëwon ci man ci tiwawon
0: amna lu xew lo xamné kilifa ñëwon na ci mom mi ci tiwawon
1: té lolé sax dafa waron bañ mako waxé ma dal di gis jang ma jang xari jang waxtan ci ak mom
0: té néna lol gogé kilifa bam ñëwé ci tiwawon ci sasé bamu bam ko woné gannaaw rek ximine dafa waron gis majien kharije ministre bi tok te yore ak tey bir rewmi
1: waxtan ci ak mom luma ci man mu def ko
0: su ko defé mu waxtan ci ak mom luma ci man mu def ko ci
1: waye na ma jéggal gëjë gisé gi wéra digé tax
0: waye ma jéen sa ni jaay né nga jéggal ko gëj gi ngeen gëjë gisé wéra di rek ko waral
1: né man lepp lo xamné ni warna ko soxla fi warna ko jaarale ci yow
0: ndax mom néna lepp luma soxla ci rewmi ci yow mi la ko wara jaarale
1: yalla atena
0: néna yalla atena
1: kilifa goge ci sen kanam mu waxtan ak man ci affaireu daara yi
0: kilifa goge dafa waxtan ak serigne bi ci kanam njabot gep ci mbirum daara yi alquran yi
1: ma tontu ko lama ko tontu
0: serigne bi dal di koy tontu lam ko tontu
1: fek daara yi liko sos man xamna ko bu yag
0: fek daara yoyu nak ñi ñaawlu liko sos mom xamna ko bu yag
1: ndax amna ci ñuma sa waxtaan man ëpp na fukkat
0: ndax amna ñu ci waxtaan ak mom lu yag lu ëpp fukkat
1: waye nañ ma ko netele ma gis ne doxin wi du jëmul kër
0: waye bañ ko ko netele mu gis ne doxin wi jëmul kër
1: man noppi ca
0: ca la ca da di noppi
1: waye ñi ngi ñaan
0: waye serigne bi ne mi ngi and ak julit yi ñaan
1: ngeen dimbali ñu yeen ñi nga xamne yalla fa doley bopam tek ci seen loxo ngeen nuutu ko ci jaamam
0: yeen nguur gi yalla fa doley bopam denk leen ndax ngeen wutu ko ci jaamam ñi
1: duma len sant lu len lu ngeen manul
0: neena mom day du sant kenn lu munul
1: waye amna xam xam bu weer ni yeen ñi ak seeni pexi lu ngeen teureul da ngeen ci meuna jaar am fo xamne fi liñ bëgg dañ ko am
0: waye neena xamni ci yeen pexé tabarakallah yo xamni yi lu ngeen xalaat ba teural ko insha allah ñom ñi dañ ci am lañ bëgg
1: yalla du jital kenn ba nopi di rocc loxom ci mom
0: waye yalla du jital kilifa ba nopi rocc loxom ci mom
1: soko woné yaama fi tek rek
0: so woné yalla yaama fi tek rek
1: li ñi nga ba denk soxla nañ ko
0: li gi njabot nga ma denk da soxla ne nangam
1: ak li ma nek ci seen kanam manuma dara ndegam andulo ci
0: ak li ma don seen kilifa manuma ci dara bo ci andul yow yalla
1: dimbalé ma ci ba li ñu bëgg suma manul lepp def ci lenn
0: yow yalla dimbalé ma kon ba li njabot gi bëgg suma manul lepp def ci dara
1: dara
0: neena dara
1: Cheikh Alhaj Omar xam xamam fu mu joge
0: Cheikh Alhaj Omar Fouti yu xam xamam bobu ngeen di deg fan la ko jange
1: Mam Morante Sali
0: Mam Morante Sali radiyallahu anhum
1: Mam Balla Aisha
0: Mam Balla Aisha
1: Mam Maram Mbacke
0: Mam Maram Mbacke
1: Bay Serigne Layen
0: Mam Serigne Layen
1: Serigne Diassane
0: Serigne Diassane
1: ndax teguñu ay alwa ci sen lupp ya
0: mo ñooñu ndax jaaruñu won ay jamono ñu fabbi alwa te ci seeni lupp
1: sallallahu alaihi wasallam ndax yalla jangalu ko
0: mo ndax sallallahu alaihi wasallam fitna luñ ko sax ci jangal ko
1: ba nacc ko
0: ba day fitna je ya gëna bañu xaw bañ nacc ko nak bes ku slef
1: ba mu and ak fitna
0: bo nga xamne xawna sonna slef
1: te itam yalla wax na sallallahu alaihi wasallam ne ko demal ci ubay ibn ka'b nga jang alquran mu deglu la
0: te kat yonent bi sax yalla wessu nak mom fofu lañu wacce alquran ji mom yeb terewul yalla ne ko yow sama ndaw li demal ci ubay ibn ka'b mu jang alquran di nga deg mu jang ci kanam mu deglu la
1: man kat sama xalaat rek la mëna wax
0: Serigne bi ne mom day xalaatam lañu mëna wax
1: te koy ci liba yi lu rafet ak yaakar
0: te ko ci ñort lu rafet ak yaakar nak ni mën na ne
1: waye duma jema dam loxal kenn wala ma xex ak kenn duma ko def
0: waye mom du jema dam loxal kenn wala muy xex ak kenn lool du ko def
1: duma jakarlo kenn nit ñaan la ci ñaanin wo xamne da fay and ak xoti orba ak ñak tegg
0: neena du jaab du janno kenn di la ñaan soxla bo xamne lum ko reey reey ci mom day and ak xoti xorma ak ñakki teggin
1: bima wore ne ci senegal la bok
0: bim ko wore nak peng ne ci rew mi la bok
1: su fekko ne damay doxal aduna dama nanda ci tubaye la
0: buy doxal bu don doxal aduna day wax citoyen rew mi la
1: suma fekke duñu deg sama kaddu sañnar fi wax
0: su ko defé mune man bu may wax ñi deg buñdul deg man sañna wax rek
1: loolu duma ko andek sama mbokk yi di doomi soxna duma ko ande gouvernement bi nga xamne ñom la yalla tek dina rew bi sen
0: waye gogu xoti xorm mom du ko andek moromu doomu soxna yam doomi soxnam yi mu andal bokk rew mi du ko jëfëntek gouvernement bi nga xamne mo ak ñom bokk rew mi
1: waye andak yoyu yep na
0: waye na andak yoyu yep nak
1: duma def masla bo xamne bi daf may jural ak masale
0: abdou dal du def masla bu koy jural masale ñu masale ko
1: waye sañ na nak luma gis te rew mi soxla ko ma defé ni suñ ko defé mu bax mo wax den
0: waye sañ na nak lepp lumu gis ni rew mi soxla nañ ko buñ len ko defalé mu bax sañ na andak ñuko bëgg ñu bokk ko tawat
1: Sénégal unanimité xam nañu ndax man intérêt personnel lay doxal wala public
0: Sénégal gep war ngal kep Sénégal gep xam nañ mom mi moy ay yëngu moy lu mu jëf ci posam wala lu ñëpp bok
1: victime réwit xam nañ
0: victime réwit kay xam nañ lool
1: kon nak bëgg nañu ñu dimbalañ ci dara yi
0: Serigne bi ne kon bëgg nañu dimbalé leen ci dara yi
1: man ci dara la bayiko
0: mom mi ci dara la bayiko
1: so bay ci la bayiko
0: bayam ci la bayiko
1: ay serignam ci dara lañu bayiko
0: ay serignam ci dara lañu bayiko
1: te
0: njangum dara kat
1: ak njangum mat
0: ak njang tal mat di jang
1: ak aluwa
0: yore aluwa
1: leer ya cey bayiko
0: leer ya cey bayiko
1: manul bayiko ci film
0: manul bayiko ci film
1: manul bayiko ci electricité
0: manul bayiko ci tal electricité
1: manul bayiko ci kayé
0: manul bayiko ci kayé
1: ñu dimbalé ci lool
0: nañ ñu dimbalé ci daara yi
1: ba nopi nak kem tala lu ngeen man ngeen dimbalé ko ci ñame daara yi
0: kuy dimbalé nak nga xol serigne ba talibé wër loy dimbalé nga dimbalé ko ko
1: andak ñu bayi len la nga xamné mom la sen maslaha la ci doxal sen daara ñu def ko
0: andak nak ñu bayi len ñu libar ñom serigne sak talibé la sen maslaha la ci ñi diko doxale seen daara ñu jox leen ci sañ ñu diko def
1: bala ñoo soppi daara nañ fi génne dorok
0: waaye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimer daara nañ supprimer dorok
1: bala ñoo supprimer daara ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko ca àll ba ànd ak maladie boo xam ne bi mën na walle ñu arrêté leen
0: waaye bala ñoo supprimer daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nara alak doomu aadama yi
1: lii day moom laa ko man
0: nee na moom day lii la wax
1: te itam su ngeen seetee
0: te it nee na bu ñu seetee nag
1: su fekkee ne ay fen la man rusuma ku ma ne abdul li nga wax du dëgg
0: nee na bu fekkee ne moom daf ko wax te du noonu rusul ku jóg ci yéen ne ko abdul li nga wax du noonu
1: su ko defee
0: nag
1: asaatiida yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci kanamu nit ñi ñu di leen xamal diine ji
0: jàngalekat yi yàlla jiital ci diine ji ñu def leen ci kanam mu jullit yi ñu di leen xamal diine
1: ñu di ñu waxtaane mbirum mag ñi fi nekkoon ak seen xam-xam ak ni ñu tërale l'islam bu mag si fi
0: waaye bu ñuy wax histoire l'islam fii ci réew mi nañ dale ca mag ñi fi jiitu woon ci seen xalaat yaag seen xam-xam yaag seen jëfandiku ya ba melal nu nii nu mel tey nañ koy waxtaane
1: ndax yàlla xañ nañu ay fuqaha
0: mu ndax ñun yàlla daf ñoo xañ borom xam-xam yu jàng diine te dégg ko
1: ndax yàlla xañ nañu ay awliya
0: ndax yàlla xam nañu nag ay gaa yi yàlla ci biir réew mi
1: ndax yàlla xañ nañu ay sulaxa
0: ndax yàlla xañ nañu nit ñu yàlla yiwal ba seen i jikko baax
1: ndax yàlla xañ nañu ay ulama
0: ndax yàlla xañ nañu boroomi xam-xam
1: ndax yàlla xañ nañu sunniyin
0: yàlla xam xañ nañu ndax ñu teg seen tànk ci sunna
1: xañ nañu
0: yàlla xañ nañu yooyu qualité
1: xam-xam amu fi
0: ndax xam-xam amul ci réew mi
1: amu fi
0: ankay
1: ñun nag xamuñu dara
0: ñun nag ñu walbatiku rek ñu ne ñu xamu leen dara ñu ne yàng ne xamuñu dara
1: alquran ji fi nag alquran ge ca makkal fii du benn la
0: alquran jii ñuy jàng ci sénégal moog jañuy jàng ca kaabaga
1: benn yaboo ñun ñuy jàng wala laalina
0: booye boo sax nuy ko jàngee bu ñee ne wala daalina ñun ñu ne wala laalina
1: siinu bilaalina inda allah
0: wér na ndax bilaal dafa ñuuloon kukk suy prononcé buy tudd chine bu tooy xëppaam ñetti tomb da koy wax chine mu waw kong arab yi di ko koree yi weex yonent bi ne ree ji def leen ci ndànk chine bilaal gi lu mu wow chine su tooy xëpp la fa yàlla
1: buñu toroxal suñu bop melni mag ñi liggéeyu ñu wala ñu fi nek duñu borom yi xam xam ni du tutal bopam
0: way seen binde buñu toroxal seen bop melni ñun amuñu mag ñu fi jaaroon ba yar nu ci li melni nun melu nu nenn way nit ku baax du tutal bopam
1: fa tabarakallahu ay nitang fi yo xamne jang nañu fi
0: neena fa tabarakallahu nit yu jangi ci rew mi ngi fi
1: so demé ci universitaire yi
0: bo demé ci universitaire yi yori diplôme yi
1: ci français
0: ci tubab
1: ak lakarab
0: ak la carab
1: duñu len manal dara
0: duñu len manal dara
1: ñun ñu xey rek
0: ñun ñu xey rek
1: ne duñu dara
0: ne duñu dara
1: nañu jegg ñu jang
0: nañu jegg ñu jang
1: ana li fi mag ñi bayiwon
0: ana li fi mag ñi bayiwon
1: lolu moy dox ci senegal
0: neena senegal lolo fi dox
1: ragal ko wax wala ñeme ko wax
0: xana kay ragal wax wala ñeme ñu wax fi ne kay waye ñepp xamandone ni loolu amna
1: buñu kenn soppil hadith rasulullah
0: neena buñu kenn soppil hadith yonent bi
1: buñu kenn firil alquran ci na mu teddewul
0: buñu kenn firil alquran ci na mu teddewul won
1: yalla ne la tabdila li kalimati
0: yalla nu ko tere de la tabdila li kalimati llah
1: loli
0: loli
1: bokna ci jangoro rewmi
0: bokna ci jangoro rewmi
1: senegal senegal dal dafa melni ñi fi nek woon jangu ñu xamu ñu dara dara dara
0: senegal dal dafa melni ñi fi nekkon dal ay xutumba lañ jangu ñu dara xamu ñu dara kon nak
1: yal nañ yalla musal ci lo xamne li kom komu aduna la ko taxa changer ak diko wuti
0: way way yal nañu yalla musal ci ciopatiku soppeku go xamne kom komu aduna lañ la jënde wala nga diko wut tax nga def ko
1: bay serigne touba bi mu fi nekké
0: mam borom touba radiyallahu anhu bi mu fi nekké
1: ay tubab nek fi
0: ay tubab nek fi
1: am ño xamne dañu jeng jëm ci tubab ya ngir luñ ci am
0: am ñu daan jeng di dem ci tubab yi ndax luñ ci am
1: mune waylun liman ila nasara ma la likay yanal miknatan wa ma la
0: mu daal di ci def nek da ben beyt upp nako sax xeyna waylun liman waylun mbugal xur ci safar yal waylun bug
1: waylun xur
0: waylun xur
1: fan
0: fan
1: ci safar
0: ci safar
1: ñeel na ka nga xam ne jeng na jëm ci tubaab ya pour jële ca daraja ak alal ju mu dunde
0: ñeel na doomu aadama ji jeng fekk tubaab yooyo weddi yàlla ndax mu am ca daraja ak alal ju mu dunde
1: loolu ba tey nag mën na dox ci réew mi
0: loolu kat luy dox ci réew mi la ba tey
1: soppi hadis
0: soppi hadis
1: wala soppi aaya
0: wala wëlbati aaya
1: teddadil mag ñi fi nekkoon
0: teddadil mag ñi fi jiitu woon
1: te lu fi nekk ñooma
0: te lu fi nekk kat ci yu mag ñe
1: mag ña lañu fi bàyyi su dul dara ca yàlla li ñuy def ñun du dara ca yàlla
0: waay waay mag ñi fi nekk nekkoon kay lañ doon def ak nañ meloon bu dul dara fa yàlla nga la woonun li ñuy def du dara fa yàlla
1: fab tariqa def ko jaasi
0: fab tariqa def jaasi
1: di ko doge sa bopp morom
0: di ko doge cere sa bopp morom
1: astaghfirullah
0: astaghfirullah
1: benn la wala téeméer la
0: mu astaghfirullah moom benn la wala téeméer benn rek la
1: la ilaha illallah ñaata la
0: la ilaha illallah ñaata la benn
1: allahuma salli
0: allahuma salli
1: si yax bay bari la
0: nee na tëggiinu tëggiinu julli ci yonente bi bari na
1: jëmul fenn lu jur ci sallallahu alayhi
0: wasallam waaye jëmul fenn lu ma ci sallallahu alayhi wasallam
1: sakkoo woo ko ci kenn nit ku dul yàlla
0: sakkoo woo ko ci kenn ku dul yàlla
1: ndax yàlla dafa ne
0: ndax yàlla ni
1: inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii kon nag ya ayuha alladina amanu sallu alayhi
0: yàlla ne maa nag sama malaayika yépp kat julli nañ ci sama ndaw lii sama soppi bi ba noppi kon yéen yi nga xam ne dugg ngeen ci daayiratul liimaan yi julli leen ci sama ndaw lii sama soppi bi
1: ñu ne ko ya rabbi samicna
0: ñu ne ko yàlla dégg nañ li nga wax
1: waaye des na
0: waaye des na de
1: kii nga wax ne julli nga ci moom sant ñu julli ci moom
0: waaw yow sa soppi bii di sa ndaw nga julli ci moom ak say malaayika digal nañu julli ci moom
1: moom dafa leer ñun ñu lëndëm
0: moom day leer ñu lëndëm
1: mu gudd lool ñu gàtt lool
0: mu gudd lool ñu gàtt lool
1: mu set lool ñu tilim lool
0: mu set lool ñu tilim nukk
1: kon nag buum su dangee dañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy
0: kon nag buum su dangee wolof nee nañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy
1: nangu nañu
0: kon nangu nanu
1: waaye service bi delloo nañ ko ci yow
0: waaye kon service bi nga nu sant nu julli ci sa ndaw lii delloo nan la ko
1: yow yàlla daal
0: kon yow yàlla daal
1: salli aleykum
0: salli alayhi sallallahu alayhi wa sallam
1: ndax ci lay gëna maté
0: ndax ci lay gëna maté
1: su dañ ñun rek du mat
0: way ndax bu dé ñun jamm ñi rek du mat
1: ndax salatu bobu du mom lañu def ci Touba
0: mo ndax du bobu salatu lañuy jang ci Touba
1: wala dét
0: wala dét ah kay
1: jamalay
0: nak ah kay
1: jamal
0: nak
1: tibawon nak
0: tibawon nak
1: cheikh saadu abih
0: nim saad fele nak
1: cheikh sidiya
0: radiyallahu anhu
1: ndax Touba
0: mo ndax Touba
1: suñ de julli bop lañuy sujjoté
0: wala demé buñuy julli dañuy depp seen bop bi seen jox seen bakkan wala seeni beutiwom rek lañuy samp tok
1: mo suñ de ruko
0: mo bo demé Touba ñu ruko
1: ndax dañuy jaxan
0: mo ndax dañuy jaxan buñuy ruko
1: sallallahu alayhi wasallam numu daan julle
0: sallallahu alayhi wasallam numu daan julle
1: jëmbu tedd bobu la daan rap ci suuf
0: jëmbu tedd bobu xar kanam bala daan de mupp ci suuf
1: abati omamiya
0: ni rusuk ni ruk batew o
1: tousbar joté non la ma jang khadidi def don ci le ministère ni
0: tousbar joté ma khari jang ak portefeuille ministèream yépp day fab kanam gi depp ci suuf samp beti om ak maké loxom su jotal yalla
1: su taya dessé ba bashirou djagne serigne dakar day bank ñenti baramam talal
0: ben bashirou djagne mi bu julé ba wara selmal wala mu né ci ñaari rak kay buy taya day bank baramam yépp talal bu sanni kay bi ak bu dey bi di ko yëngal wala mu né ko sat di taya
1: mamam seydou hadj may don lo daan defé
0: néna mamam seydou hadj malik non la daan julé
1: kon nak bu dey bu lepp niro
0: kon bu lepp niro
1: ci luñu santone
0: ci luñu santone
1: ñun ñiñu ko sant la na wara dox suñu digënté bu
0: téxalé ñun ñiñu ko sant nak la na wara dox suñu digënté bu warno téxalé xamuñu ko dé
1: am
0: néna waru la am
1: il fokk ñu dimbalé suñu bop
0: néna fokk ñu dimbalé suñu bop
1: fab suñu bop boole ko nek ben
0: fab suñu bop boole nek ben
1: té mu nek dëgg
0: té muy dëgg ci ñun
1: dimbalé gouvernement bi dimbalé ñu
0: dimbalé nguur gi dimbalé nu
1: nañu dimbalé Abdou Diouf
0: nan lañuy dimbalé nguur gi nun
1: bu kenn yobbu sa bop ba ci li dess
0: bu kenn yobbu sa bop wacc ñi ci dess
1: bu ñu teju ak wax ak mom ba nopi gennat
0: way bu ñu and teju ak mom wax ba nopi gennat
1: nan ko président kersa ma ci yobay ba bokuma ci
0: nan ko président jotaayu kero bakkat kersa ma ci yobbu waye man bokuma ci lool du deug
1: du deug
0: neena du deug
1: te li jaar ci rew mi nañ ko ko wax carrément
0: ci ne li xew ci rew mi nañ koy wax borom rew mi carrément
1: abdou itna japp ñi nga xamne ñokoy wax deug taf ci bopam
0: abdou itam ñi ko nango wax deug ñepp na len jégeñal bopam
1: kep ko xamne ki soko waxe sa bop nga koy wax wala nga bëgg ko boore nit yi mu dégg la bañ la ñak tégg
0: kep ko dikkati ci mom diko won sa bop wala boole ko nit ñi na la dégg lu naam waye boko woné gannaaw na wacc lañ ko xon
1: mu og bi buntam parti fi nek yépp su manul wo ñepp mo chef de parti ñu sét dañuy waxtane
0: na og bi buntam wo chef parti yépp yépp donte peuple yépp neexuñu woy mu wax ak kilifa yi
1: kilifa yi diine ji fi nek
0: kilifa yi diine ji fi ne
1: ku ci bok feneen nit ko ci gis orman ko teral ko
0: waye ku
1: الخلق كلهم مظاهر الله
0: واي نينا بنديب ييب ييب ييب جيم سونو بوروم جي تاخاو لاني
1: اسامبلي بي ديف نون
0: نينا سوكو ديفي اسامبلي بي ميل نونو
1: بو كين انديل عبد العزيز ناو لودول دغ
0: واي واي كو ديم تكانم بريزيدنت عبد العزيز ناو بو فال لير بروجي بودول دغ
1: سونو لين بريزانتي لو نين واري ووتي نانغين كو سيت
0: واي واي بو ني نيتي ووتي لين نانغام سيت لين كو سيتانتال كو
1: lan lay jural abdou diouf ci digeentem ak peuple
0: way li buñu ko wote mos lu muy jur ci digeentem abdou diouf ak njabot gi
1: ak lu mu len di jural amam allah ya nak
0: ak lu mu len di jural te kanam yalla bu ngeen
1: teyel
0: allahumma salli ala sayyidina
1: allahumma
0: salli allahumma salli ala
1: لا اله الا الله
0: اللهم صل على
1: سيدنا لا اله الا الله
0: اللهم صل على سيدنا
1: لا اله
0: اللهم صل على سيدنا
1: لا اله
0: اللهم صل على سيدنا خير متوب بدل
2: واصطمى فاز

0: طيب يا فتى فأدم على الساعات لثم ثرى
1: Oh, my God.

0: képp kuy taalibe Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Hamadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bum laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati bum laal suuf. إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي بي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne di ko daree ci bàqara ba naasi bunt boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk ko njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñibi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nee ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si

0: C'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dama am cofe gu rëy rëy rëy rëy ci yow. Kon maa ngi ñaan ak mboolem xale bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal defal ko jullit yépp di barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samouk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

Jagat Prati.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال لي استفدت في كل

وجعلني في الأرض.